Tiền cho mình thêm 50 đồng chứ. Mày ăn cỏ sủa cà pa, ở sủa cà sa cà kha. Yang kan chơi phải chín để khé đi mà. Yêu liam em nhau ra đi. Sao mình phải ra đi chơi chứ đâu? Sao mình muốn được sủa? Sao mình nhận được đây?